reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki taku au taiake. Tako tō au mokopuna e tako tō anau. Kia ora tō tātou reo Māori.

ki te marewa purapura ana etu. E kimi ia kōrua e taku ngā tamariki. Tei ea, tei ea rā kōrua. Hoki mai, hoki mai. Hoki mai ki tō taua mutuare. Hoki mai.